Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Telegram svetega očeta ob smrti kardinala Camilla Ruinija. Papež predstavnikom Centra za raziskave in usposabljanje na področju zaščite mladoletnih. Želim se, da bi bili vsi prostori v cerkvi resnično kraj za rodovitna srečanja z Jezusom Kristusom. Papež pri katehezi o potovanju v Španijo. Po katehezi o sporazumu med Iranom in Združenimi državami Amerike. Sveti oče Leon 14. Vabi k molitvi za konec vojne v Ukrajini. Sveti oče Leon

0: 14. poslal njegovi eminenci kardinalu Baldassareju Reini, generalnemu vikarju njegove svetosti za rimsko škofijo, sožalni telegram ob smrti njegove eminence kardinala Camilla Ruinija, zaslužnega generalnega vikarja njegove svetosti za rimsko škofijo in zaslužnega nadduhovnika papeške bazilike svetega Janeza Lateranskega z naslovom Svete Neže zunaj obzidja. Prisluhnemo telegramu. Novica o smrti kardinala Camilla Ruinija, zaslužnega generalnega vikarja za rimsko škofijo, v meni prebuja občutke globokega sočutja in hvaležnosti gospodu za dar tega cenjenega moža cerkve. Svojo službo je velikodušno opravljal, najprej v škofiji Reggio Emilia Guastalla na različnih področjih apostolata, nato kot pomožni škof in vse svoje dolgo življenje je služil tej škofiji in italijanski cerkvi. Vam, škofovskemu svetu, domačem rimskemu duhovništvu in vsem vernikom želim izraziti svojo bližino in sožalje. Ob spominu na tega izkušenega in modrega brata, okrepljenega z globoko vero, ostro inteligenco in daljnovidno vizijo, ki je evangeliju in cerkvi služil z diskretnostjo in nesebičnostjo, mislim na njegovo plodno delo za italijansko škofovsko konferenco in na ploden dialog s svetom kulture. Prosim gospoda, naj ga po priprošnji device Marije sprejme v nebeški Jeruzalem in vsem, ki žalujejo ob njegovem odhodu, iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov. S hvaležno mislijo na tiste, ki so tako ljubeče skrbeli zanj. Iz Vatikana 17. junija 2026. Sveti oče Leon 14. se je v sredo 17. junija pred splošno audienco srečal s predstavniki Centra za raziskave in usposabljanje na področju zaščite mladoletnih. V svojem nagovoru jim je med drugim dejal: "Moja želja je, da bi bili vsi prostori v cerkvi, bodi si fizični, bodi si virtualni, resnično kraj za rodovitna srečanja z Jezusom Kristusom, brez strahu, sumničavosti ali nezaupanja."
1: In ne nombre del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo. La paz esté con ustedes.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami, dober dan in dobrodošli. Dragi bratje in sestre, vesel sem, da vas lahko danes dopoldan pozdravim. Vas, ki prihajate iz različnih držav Latinske Amerike, a imate zelo jasen skupni cilj – delati, da bi bile cerkvene skupnosti varni kraj za vse, še posebej za otroke, mladostnike in najbolj ranljive. Hvala vam, ker ste tukaj in opravljate to pomembno nalogo. Rad bi vas povabil, da razmislite o tem, kako so bili prvi učenci od trenutka, ko so srečali Jezusa Kristusa, očarani in kako je ta trenutek zaznamoval njihova življenja tako, da so začeli pot spreobrnenja, do te mere, da so se mu brez zadržkov podarili. Toda ta izkušnja ni nekaj iz preteklosti. Vsi smo poklicani k srečanju z ostalim gospodom in k priložnosti, da izkusimo proces identifikacije z njim. To se nedvomno zgodi skozi evangelizacijo in tukaj pride prav vaše delo. Da bi obstajala resnična izkušnja ljubezni z gospodom, je potrebno, da imamo varne prostore. Srečanje s Kristusom nas pozitivno zaznamuje in nas žene k življenju, polnemu ljubezni in svobode, medtem ko se nasprotno dogaja situacija zlorabe, ki povzročajo travmatične rane, ki pogojujejo in zmanjšujejo duhovni in človeški razvoj osebe. Poslanstvo, ki ste se ga odločili prevzeti, temelji na gospodovem opozorilu, odgovoru na Kristusov klic, ko svari pred tem, da bi bili vir pohujšanja najmanjšim med nami. Med svojim nedavnim apostolskim potovanjem v Španijo sem škofom govoril o bolečini tistih, ki so jih prizadeli tisti, ki bi morali skrbeti zanje, v situacijah, na katere je cerkvena skupnost poklicana odzvati se s poslušanjem, resnico, pravičnostjo, odškodnino in vedno močnejšo zavezanostjo, preprečevanju in kulturi skrbi. Ta naloga, čeprav je predvsem odgovornost tistih med nami, ki smo poklicani biti pastirji, je mandat za vse v cerkvi. Nekateri pa so jo, tako kot vi, prevzeli celo v svojem poklicnem življenju. Zahvaljujem se vam in vas hkrati spodbujam, da nadaljujete to veliko delo. Krepite mreže sodelovanja med lokalnimi cerkvami in civilnimi ustanovami ter spodbujate kulturo preventive in skrbi za najbolj ranljive. Moja želja je, da bi bili vsi prostori v cerkvi, bodi si fizični, bodi si virtualni, resnično kraj za rodovitna srečanja z Jezusom Kristusom, brez strahu, sumničavosti ali nezaupanja. Bratje in sestre, zaupam vas varstvu blažene device Marije, da bi še naprej delali na uresničitvi teh sanj in vanjo vse bolj vključevali celotno cerkveno skupnost. S temi občuti vam podelujem apostolski blagoslov, ki ga izrekam tudi na vaše družine, prijatelje in druge vam drage osebe. Najlepša hvala.
2: Katehezo med splošno audienco v sredo je sveti oče posvetil svojemu apostolskemu potovanju v Španijo. Potekalo je od 6. do 12. junija, med njim pa je obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Povzdignimo oči, je pozval Leon 14. Od Jezusa se učimo gledati na bližnjega, na ljudi in na svet z Božjimi očmi, torej z ljubeznijo, spoštovanjem in sočutjem. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 4. poglavja Janezovega evangelija.
3: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos.
2: Jezus je rekel svojim učencem, ali ne pravite vi, še 4 mesece in žetev bo tu. Glejte, povem vam, povzdignite oči in poglejte polja, da so bela za žetev. Jaz sem vas poslal, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa ste vstopili v njihov trud. Kateheza papeža Leona 14. v sredo 17. junija je bila posvečena apostolskemu potovanju v Španijo.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bi rad ponudil nekaj misli o apostolskem potovanju, ki sem ga prejšnji teden opravil v Španiji, kjer sem obiskal Madrid, Barcelono, Opatijo Montserrat in Kanarske otoke.
4: Dopo il lungo viaggio in quattro paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso.
2: Po dolgem potovanju po 4 afriških državah sem tokrat bil v evropski državi s starodavno in zelo bogato katoliško tradicijo. In postalo je jasno, da so v današnji Španiji, ki je doživela opazne družbene in kulturne spremembe, papeža povsod sprejeli z navdušenjem in odprtostjo za poslušanje. Zato se zahvaljujem Bogu in vsemu španskemu prebivalstvu, kralju in civilnim oblastem, škofom in cerkvenim skupnostim. Božje ljudstvo mi je s svojim veselim izražanjem vere in naklonjenosti prineslo veliko tolažbe. Tudi sam sem vernike potrdil in jih kot rimski škof spodbudil, naj premagajo vsako obliko razdora in nasprotovanja ter vedno gojijo občestvo, dialog in enost v raznolikosti. To je služba Petrovega naslednika, služba, ki v apostolskih potovanjih najde svoj poseben izraz, vsakič prilagojen cerkvenim in družbenim razmeram v obiskanih državah.
4: Nel caso della Spagna. Ho potuto notare con gioia quanto la gente.
2: V primeru Španije sem lahko z veseljem opazil, kako so ljudje vseh starosti in iz vseh družbenih slojev pričakovali papežev obisk. Povsod sem naletel na množice, ki so me sprejele z veliko toplino. To ni bilo samoumevno in si zasluži razmislek. Seveda takšna udeležba izraža predvsem, kot sem že rekel, vero španskega ljudstva. Hkrati pa menim, da kaže na splošno potrebo po združitvi na resničnem in globokem temelju, ki ni ideološki, niti ne temelji na delnih interesih. Na tistem temelju, ki ga lahko na vse zadnje zagotovile Kristus in ki ga evangelij prek potrebnih inkulturacij lahko prenese v življenje narodov. To lahko stori, ker njegovo sporočilo v celoti odgovarja na obe potrebi, na iskanje resnice in na žejo po pravičnosti. V Madridu in Barceloni smo se zbrali v velikih katedralah in na zelo modernih stadionih. V Opatiji Montserrat smo molili sveti rožni venec. V Sagradi Familiji, veličastnem simbolu, smo praznovali simfonijo kamna in svetlobe, ki govori o vsej krščanski skrivnosti. To srečanje starodavnega in sodobnega, katoliške tradicije in sodobne kulture mi je omogočilo, da sem v živo občutil značaj Evrope, njeno neprecenljivo bogatstvo, kot aktualne in ne neke zastarile stvarnosti. To je dediščina, ki jo je treba skrbno varovati, da bi jo lahko vložili v današnji globalni čas z njegovimi epohalnimi izzivi. Mir, celostna ekologija, pravičen in trajnostni razvoj, spoštovanje človekovega dostojanstva. To so izzivi, ki jih je že drugi Vatikanski koncil jasno prepoznal in h katerim se je poznaje vrnilo učiteljstvo vse do moje nedavne okrožnice Magnifica Humanitas, katere cilj je zaščititi človeka v dobi umetne inteligence.
4: Okolto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa.
2: Na različnih srečanjih sem zaznal potrebo, da bi v papeževem glasu slišali evangelij upanja za naše današnje človeštvo, ki ga močno preizkušajo negativne posledice zavajajočega razvojnega modela. To potrebo, ki se je odražala v številnih pričevanjih, ki sem jih imel priložnost slišati, pričevanjih, ki so bila včasih ganljiva, včasih pa navdihujoča, sem prepoznal tudi in predvsem na obrazih otrok in revnih, ki sem jih srečal, otroka, ki mi je v župniji prebral svoje pismo, nekaterih žrtev zlorab, ki prosijo, da bi jim kdo prisluhnil, zapornikov, ki so me čakali v zaporu, mladih, polnih nemira in načrtov, migrantov v sprejemnih centrih na Kanarskih otokih. Prav na Kanarskih otokih, zadnji postaji naše poti, mi je bil ponujen celovit način razumevanja razmer. To mi je omogočila po eni strani sama geografska lega tega otočja, po drugi strani pa realnost krajevne cerkve, ki sprejema veliko število prisilnih migrantov, ki prihajajo predvsem iz Afrike.
4: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
2: Vemo, da je migracijski pojav kompleksen in da zahteva celovite in usklajene akcijske načrte. Toda ta razlaga odpira drugačno in širšo perspektivo. Pomaga nam razumeti, kako smo poklicani, da v današnjem svetu na novo beremo evangelij, pri tem pa si izmenjujemo darove naših različnih kultur, zlasti pa sadove, ki jih v njih daje rodovitnost Kristusovega sporočila. In eden od teh sadov je prav dialog med ljudmi in narodi, srečanje v duhu bratstva, ki omogoča, da medsebojno odkrivamo in cenimo vrednote, ki jih nosi drugi. Ta pot ni lahka, zahteva dobro voljo in Božjo pomoč, a je pot, ki vodi k civilizaciji ljubezni.
4: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era.
2: Dragi bratje in sestre, geslo tega apostolskega potovanja je bilo: povzdignite oči. Gre za Jezusove besede, namenjene njegovim prvim učencem, da bi jih naučil videti v ljudeh in množicah željo po življenju, resnici in izpolnitvi. Gospod te besede ponavlja najprej tudi meni in z njegovo milostjo sem jih med potovanjem tudi sam doživel.
4: Oggi vorrei condividere con voi questo invito.
2: Danes bi rad to povabilo delil z vami. Povzdignimo oči. Od Jezusa se učimo gledati na bližnjega, na ljudi in na svet z Božjimi očmi, torej z ljubeznijo, spoštovanjem in sočutjem. Na koncu se želim zahvaliti vsem, ki so molili za uspeh tega apostolskega potovanja, še posebej skupnostim kontemplativnih redavnic, ki jih je, hvala Bogu, v Španiji zelo veliko. Še naprej molite, da bi po priprošnji Device Marije semena, ki sem jih posejal, obrodila obilne sadove.
4: Portino frutti abbondanti.
2: Ob koncu splošne audience je papež z zadovoljstvom sprejel sporazum med ZDA in Iranom o končanju vojne, ki naj bi ga ameriški in iranski predstavniki podpisali v petek v Švici.
4: Colgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica.
2: Z zadovoljstvom pozdravljam sporazum, dosežen med Islamsko republiko Iran in Združenimi državami Amerike, ki bo podpisan v petek, kot spodbuden rezultat potrpežljivega dialoga in pogajanj. Izražam hvaležnost državam, ki so si prizadevale za srečanje med stranema in omogočile ta dogovor, Upam, da bo ta sporazum prispeval k okrepitvi medsebojnega zaupanja, varnosti in stabilnosti na Bližnjem vzhodu, ter bo spodbujal poti dialoga in sodelovanja med ljudstvi. Spregovoril pa je tudi o žalostnih novicah o vojni v Ukrajini, ki se še naprej širi. Številne nedolžne žrtve, ubiti reševalci, cerkve in kraj kulturne dediščine, ki so uničeni v plamenih.
4: Sono vicino a quante piangono i propri cari, ai feriti.
2: Blizu sem tistim, ki žalujejo za svojimi ljubljenimi, ranjenim in tistim, ki sredi nasilja še naprej pogumno služijo življenju. Vse vabim k molitvi za konec te vojne, je dejal sveti oče. Prosimo Gospoda, naj odpre poti dialoga, naj ugasne sovraštvo in naj omogoči pravičen in trajen mir.
4: Una pace giusta e duratura.
0: V nedeljo 14. junija je bila v župniji Maribor Pobrežje slovesno posvečena župnijska cerkev Marija Matere Cerkve. Slovesno mašo z obredom posvetitve cerkve je vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige. Ob posvetitvi, ki je zgodovinski dogodek, pa so tudi pripravili posebno listino. V njej je zapisano, da je bila cerkev 14. junija 2026 slovesno posvečena v čast device Marije Matere Cerkve. Listina povzema tudi zgodovino gradnje.
5: O posvetitvi Pobreške cerkve Marije Matere Cerkve se želim zahvaliti najprej tebi, gospod župnik in kanonik Stanko Praznik, vsem, ki so izdelovali načrte za cerkev, zvonik, župnišče, ki so to cerkev gradili. Hvala avtorju kiparskih del, izdelovalcev vitrajev in osrednjega prostora, vsem, ki so to cerkev opremljali, vsem dobrotnikom, ki so svojimi darovi, pa tudi svojo molitvijo, prispevali, da smo lahko prišli do tega dneva, da posvetimo in v polnosti izročimo to cerkev svojemu poslanstvu. Hvala vsem vam, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri pripravi na današnji dan. Ta cerkev je posvečena Mariji, materi cerkve, katere praznik obhajamo dan po binkoštnem prazniku. Saj je Marija skupaj z apostoli v dvorani zadnje večerje prosila za darove svetega duha. Tako je postala mati prve krščanske skupnosti in s tem tudi mati cerkve. V Mariji je Bog našel vredno prebivališče zaradi njene vere in predanosti Božji volji. Naj nas Marija uči in spremlja v naših prizadevanjih, da bomo mi sami postajali živa cerkev, iz katerega obličja se bo vedno bolj odražala prisotnost Tvojega Sina med nami. Samo tako bomo lahko ne samo z besedo, ampak tudi s svojim življenjem oznanjali, da je Gospod tukaj sredi med nami, da je Gospod tiste, ki je stopil v naše življenje, ki je naše življenje spremenil, mu dal drugo vsebino, saj smo postali Božji otroci in dediči večnega življenja. Amen.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco gospoda Joseja Zelado, predsednika Republike Peru. Sveti oče Hebrejske univerze v Jeruzalemu. Bodite obrtniki resničnega miru. Papež članom Roako. Vojne za sabo puščajo nestabilne in oslabljene družbe. Prisluhnili bomo papeževi poslanici za šesti svetovni dan stari staršev in ostarelih. Z naslovom Jaz te ne pozabim. Sveti oče Leon XIV. Je danes, v četrtek 18. junija, v audienco sprejel njegovo ekscelenco gospoda Joseja Mario Balcazarja Zelado, predsednika Republike Peru, ki se je zatem srečal z njegovo eminenco kardinalom Petrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori o državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Perujem ter želje po njihovi utrditvi. Razprave so se nato osredotočile na vprašanje skupnega interesa, vključno s socialno-ekonomskim razvojem, nezakonitim rudarjenjem, spodbujanjem skupnega dobrega.

0: le da bi v teh dneh mogli poglobiti svoje poznavanje Vatikana in Rima. Po njegovih besedah namreč ne gre samo za mesto, ki je bistvenega pomena za nastanek in širjenje krščanske vere, ampak za mesto, ki že tisočletja spodbuja srečevanje kultur in ljudstev. Papež je uvodoma spomnil, da so tudi univerze že od davnih časov kraj srečevanja. Tam se zbirajo študenti in profesori, da bi rasli v modrosti prek znanstvenega študija in raziskovanja ter prijateljstev in strokovnih povezav, ki se naravno razvijajo.
1: While not always easy, universities must constantly work to ensure.
0: Čeprav ni vedno lahko, si morajo univerze nenehno prizadevati, da zagotovijo priložnosti za pomenljiva srečanja. To je bistveni del življenja vsake visokošolske ustanove, saj so naši odnosi z drugimi, naši jeziki in naše kulture bistvenega pomena za to, kdo smo kot ljudje. Univerze so kot naravni prostor za srečevanje, zato že od nekdaj privilegirani kraji za dialog, kjer je pridobivanje znanja neločljivo povezano z izmenjavo idej med vsemi člani akademske skupnosti. V okolju, kjer je mogoč spoštljiv dialog, vsakdo lahko raste v znanju tako, da se uči iz stališč in živih pričevanj drugih, tudi tistih, s katerimi se morda ne strinja. V teh okoljih je s potrpežljivo vztrajnostjo mogoče postopoma premagovati morebitne ovire nesporazumov in nezaupanja, ki se lahko pojavijo. V nadaljevanju nagovora je papež dejal, da so v času, ki ga pogosto zaznamujeta nasilje in ostra retorika, člani raznolike skupnosti Hebrejske univerze v Jeruzalemu lahko še naprej ustvarjalci resničnega miru. Miru, ki je razorožen in razorožujoč, ponižen in ustrajen, ter delajo za harmonijo med ljudstvi. Psalmi nam pravijo, da Bog, ki nas brezpogojno ljubi, govori o miru svojemu ljudstvu in tistim, ki se v svojih srcih obračajo nanj. Bog nam naroča, naj bomo njegova orodja za prinašanje miru v svet, vendar moramo začeti pri sebi. Kot je nekoč zapisal sveti Avguštin iz Hipona, če želiš druge pritegniti k miru, moraš najprej sam imeti mir. Bodi sam trden v miru. Da bi unel druge, mora v tebi goreti plamen. Namesto, da verjamemo, da je mir nemogoč in nedosegljiv, si ga moramo prizadevati spodbujati v naših skupnostih ter ga sprejemati in prepoznavati v svojem življenju. Molim, da bi bila univerzitetna skupnost še naprej svetilnik upanja in edinosti v svetu, ki je vedno bolj razdeljen. Ob koncu se je sveti oče članom upravnega odbora zahvalil za njihovo navzočnost ter jim zaželel Božjega blagoslova modrosti in harmonije.
2: Medtem, ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem, ko se vi stegujete k svojemu bratu, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili, je dejal sveti oče med audienco z udeleženci 99. plenarnega zasedanja Združenja agencij za pomoč vzhodnim cerkvam. Koliko denarja zapravljajo za ubijanje tisti, ki podžigajo vojne, je zatrdil in opozoril na oslabljene in nestabilne družbe, katerih del so tudi vzhodne cerkve na Bližnjem vzhodu, ki pa nas vodijo k izvorom naše vere. Plenarno zasedanje ROACO, ki se je začelo v ponedeljek 15. junija in se je v četrtek 18. junija sklenilo z audienco pri papežu, je letos potekalo na temo formacije klerikov in menihov v semeniščih in kolegijih vzhodnega obreda. Po papeževih besedah je izbira teme zelo modra odločitev.
1: Supporting a church, in fact, does not mean merely providing it.
2: Podpora cerkve namreč ne pomeni zgolj zagotavljanja materialnih sredstev za preživetje, ampak tudi pomagati ji rasti v njeni identiteti in sposobnosti za evangelizacijo, kar pa sloni na formaciji služabnikov, ki so poklicani širiti njeno duhovno bogastvo. Vzhodne katoliške skupnosti ohranjajo veliko tega bogastva in ga delijo s svojimi brati in sestrami pravoslavnih cerkva. Vzhodne katoliške cerkve lahko vse katoliški skupnosti, ki se pogosto ne zaveda različnih cerkvenih izročil v svojih vrstah, ponudijo velik dar. Sveti oče je izpostavil, da je zato naša mati, kar je cerkev, združena.

0: a ne uniformna. Njeno rodovitno telo je rodilo različne duhovne in teološke tradicije, pa tudi različne obrede in discipline, ki se medsebojno bogatijo. Za nas je dobro, da se skupaj z milijoni naših vzhodnih katoliških bratov in sester poglobimo v te zaklade, ko se veselimo napredka proti polni enosti z vsemi vzhodnimi cerkvami. Je zatrdil papež in dodal, da nas vse starodavne vzhodne cerkve pravzaprav vodijo nazaj k izvorom vere. Skozi njihova bogoslužja, bogata s sakralnostjo, sije luč milosti. S hvalnicami izražajo skrivnost Boga, ki ga je treba častiti. Nudijo duhovno bogatstvo, ki napolnjuje srce s čudenjem in hvaležno osuplostjo nad lepoto, ki jo razkrivajo. Prav tako vodijo vernike, da izrazijo svojo lastno molitev v skladu s teološkimi in antropološkimi značilnostmi, ki so za vsakega najbolj primerne. Tako da je drugi Vatikanski koncil o krščanskem vzhodu in zahodu zatrdil, ni torej presenetljivo, če se je včasih eno izročilo bolj približalo polnemu razumevanju nekaterih vidikov skrivnosti razodetja kot drugo ali pa jih je bolje izrazilo. V takih primerih je treba te različne teološke formulacije pogosto obravnavati kot dopolnilne in ne kot nasprotujoče si.
1: The Christian East can only be preserved if it is understood.
0: Krščanski vzhod se lahko ohrani le, če ga razumemo. Izgubiti to razumevanje pomeni osiromašiti cerkev. A da bi ga spoznali in ljubili, moramo vlagati v formacijo. Je nadaljeval papež in spomnil, da je na to potrebo pred več kot 30 leti opozoril sveti Janez Pavel II. In med drugim močno poudaril potrebo po poznavanju liturgije vzhodnih cerkva, po poglabljanju in poznavanju duhovnih izročil cerkvenih očetov in učiteljev krščanskega vzhoda, po ponujanju ustreznega poučevanja o teh temah v semeniščih in na teoloških fakultetah zlasti bodočim duhovnikom. In zato, je pripomnil Leon XIV, je odločitev Roakoja, da pomaga vlagati v formacijo duhovnikov, kar so v teh dneh storili s poslušanjem strokovnjakov, lepo znamenje njihove konkretne skrbi za vzhodne cerkve.
1: This bond between knowledge and charity, between open minds and working hands.
0: Ta vez med znanjem in ljubeznijo, med odprto mislijo in delovnimi rokami, pa prav tako zahteva duhovno razsežnost. Srce, ki ni le velikodušno, ampak je prav tako napolnjeno z milostjo in goreče v svetem duhu. Zato vas želim za uspeh vaših prizadevanj, ki jih izvajate z veliko predanostjo, spodbuditi, da vedno negujete svoje duhovno življenje, zlasti z nenehno molitvijo in udeležbo pri zakramentih. Dobra dela namreč ne obrodijo trajnih sadov, če se ne hranijo pri viru dobrote, ki je Bog. Če je res, da je vera brez del mrtva, je prav tako res, da so dela brez žive vere nerodovitna. Sveti oče je nadaljeval, da ko razmišlja o tihem in dobrohotnem služenju, ki ga opravlja Roako, in o mnogih dobrotnikih, ki po njih pomagajo ljudem v stiski, ne more, da ne bi pomislil, koliko denarja se v tem temnem obdobju zgodovine zapravlja za ubijanje. Koliko denarja zapravljajo mnogi, ki podžigajo vojne.
1: While you generate life, they sow death. While you reach out to your brother, they seek enemies to crush.
0: Medtem ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem ko se obračate na svojega brata, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili. Medtem ko vi ustvarjate dialog, oni iščejo monologe. Medtem ko vi odpirate poti upanja, oni zaklepajo ljudi v strah. Medtem ko vi gradite prihodnost, oni uničujejo sedanjost. Papež je izpostavil problem nestabilnosti, ki jo za sabo puščajo vojne in ki izčrpavajo življenje vzhodnih cerkva. Kako naj ne pomislimo na boleče izseljevanje vzhodnih kristjanov iz lastnih dežel, ki ga je povzročila predvsem vojna, ki, ponavljam, ne rešuje problemov, ampak ustvarja tragedije. tragedije, ki so pogosto prepuščene same sebi. Obstaja ta kuga, nadloga, ki se je rodila iz vojne, o kateri bi rad danes govoril, ki še naprej izčrpava življenjsko kri zlasti vzhodnih cerkva. Opredeljujem jo z eno samo besedo – nestabilnost.
1: When a visitor travels to a country that has experienced conflicts, now shrouded in silence,
0: ko obiskovalec potuje v državo, ki je doživela konflikte, ki so zdaj zaviti v tišino, se stvari običajno zdijo mirne, čeprav so globoko zaznamovane s tragedijami preteklosti. Vendar pa so te družbe oslabljene zaradi institucionalne nestabilnosti, prisotnosti oboroženih tolp, ki delijo ozemlje, in političnega sistema, na katerega vplivajo in ga neredko manipulirajo zunanji dejavniki in interesi. Tak sistem ne deluje svobodno, ampak se prebija skozi labirint zvijač, tajnih sporazumov in strankarskih interesov. Posledično se ustvarja nenehen krog nestabilnosti, ki duši možnosti za razvoj in vedno najbolj prizadene najrevnejše. Rezultat sta strah in negotovost, ki prevladujeta v mnogih državah. Službe so nestalne, plače se izplačujejo neredno, zdravstvo, če sploh deluje, je občasno, izobraževanje pa ostaja pogojno. Vse to na škodo običajnih ljudi, družin, otrok in mladih, ostarelih in bolnih. To postane tragedija, ki teži srca vseh. Požira upanje in onemogoča gradnjo prihodnosti, zaradi česar mnogi odhajajo, kot je to v primeru mnogih naših bratov in sester v veri, zlasti na Bližnjem vzhodu. Leon XIV. Je ponovno pozval k razmisleku o posledicah vojne in nestabilnosti ter o njunem preprečevanju z modrim in odgovornim odločanjem, saj to ni posledica neizogibne usode, ampak svobodna odločitev in torej moralno upravičeno dejanje. Zgodovina nam kaže, kako se sheme nasilja in zatiranja, moči in prevlade, dobičkov, doseženih brez pravice in brez zadržkov, obračajo ne le proti tistim, ki jih trpijo, ampak tudi proti tistim, ki jih izvajajo.
1: Let us pray to Jesus, the Lord of peace.
0: Molimo k Jezusu, Gospodu miru, in se obrnimo na vest ljudi, da jih bo ganilo ogorčenje, in naj se povrneta spoštovanje do človeštva in pravi čut za človečnost, je dejal papež. Članom Roako in vsem, ki z njimi sodelujejo, se je zahvalil, da se v imenu Evangelija še vedno trudijo odpraviti nečlovečnost, ter jih spodbudil naj ustrajajo v ljubezni in ne obupajo, pri tem pa naj jih podpira Kristusovo upanje.
2: Išla je poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo praznovali 26. julija 2026. Na temo Jaz te ne pozabim. Dragi bratje in sestre, po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok nas pusti zaslutiti globok in jedrn dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta Jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti ob psalmih molitev rodi iz medanosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelji ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papežovo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakem od teh razlogov z veseljem oznanja gospodovo obljubo. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I, da smo prejemniki nemilive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi, če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska. Ostaja veljavna vsak dan.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco gospoda Joseja Zelado, predsednika Republike Peru, sveti oče Hebrejske univerze v Jeruzalemu. Bodite obrtniki resničnega miru. Papež članom Roako. Vojne za sabo puščajo nestabilne in oslabljene družbe. Prisluhnili bomo papeževi poslanici za šeste svetovni dan stari staršev in ostarelih z naslovom Jaz te ne pozabim. Sveti oče Leon XIV. Je danes, v četrtek 18. junija, v audienco sprejel njegovo ekscelenco gospoda Joseja Mario Balcazarja Zelado, predsednika Republike Peru, ki se je zatem srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori o državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Perujem ter želje po njihovi utrditvi. Razprave so se nato osredotočile na vprašanje skupnega interesa, vključno s socialno-ekonomskim razvojem, nezakonitim rudarjenjem, spodbujanjem skupnega dobrega in dialoga ter za prizadevanje v prid socialni koheziji. Med nadaljevanjem pogovora je potekala izmenjava mnenj o regionalnih in mednarodnih socialno-političnih razmerah s posebnem poudarkom na pojavu migracij, organiziranega kriminala in posledic konfliktov.
0: Sveti oče se je v četrtek 18. junija srečal s člani upravnega odbora Hebrejske univerze v Jeruzalemu. Povabil jih je naj bo univerzitetna skupnost še naprej svetilnik upanja in edinosti v svetu, ki je vedno bolj razdeljen. Članom upravnega odbora je zaželel, da bi v teh dneh mogli poglobiti svoje poznavanje Vatikana in Rima. Po njegovih besedah namreč ne gre samo za mesto, ki je bistvenega pomena za nastanek in širjenje krščanske vere, ampak za mesto, ki že tisočletja spodbuja srečevanje kultur in ljudstev. Papež je uvodoma spomnil, da so tudi univerze že od davnih časov kraj srečevanja. Tam se zbirajo študenti in profesori, da bi rasli v modrosti prek znanstvenega študija in raziskovanja ter prijateljstev in strokovnih povezav, ki se naravno razvijajo.
4: Well, not always easy. Universities must constantly work to ensure.
0: Čeprav ni vedno lahko, si morajo univerze nenehno prizadevati, da zagotovijo priložnosti za pomenljiva srečanja. To je bistveni del življenja vsake visokošolske ustanove, saj so naši odnosi z drugimi, naši jeziki in naše kulture bistvenega pomena za to, kdo smo kot ljudje. Univerze so kot naravni prostor za srečevanje, zato že od nekdaj privilegirani kraji za dialog, kjer je pridobivanje znanja neločljivo povezano z izmenjavo idej med vsemi člani akademske skupnosti. V okolju, kjer je mogoč spoštljiv dialog, vsakdo lahko raste v znanju tako, da se uči iz stališč in živih pričevanj drugih, tudi tistih, s katerimi se morda ne strinja. V teh okoljih je s potrpežljivo vztrajnostjo mogoče postopoma premagovati morebitne ovire nesporazumov in nezaupanja, ki se lahko pojavijo. V nadaljevanju nagovora je papež dejal, da so v času, ki ga pogosto zaznamujeta nasilje in ostra retorika, člani raznolike skupnosti Hebrejske univerze v Jeruzalemu lahko še naprej ustvarjalci resničnega miru. Miru, ki je razorožen in razorožujoč, ponižen in ustrajen, ter delajo za harmonijo med ljudstvi. Psalmi nam pravijo, da Bog, ki nas brezpogojno ljubi, govori o miru svojemu ljudstvu in tistim, ki se v svojih srcih obračajo nanj. Bog nam naroča, naj bomo njegova orodja za prinašanje miru v svet, vendar moramo začeti pri sebi. Kot je nekoč zapisal sveti Avguštin iz Hipona, če želiš druge pritegniti k miru, moraš najprej sam imeti mir. Bodi sam trden v miru. Da bi unel druge, mora v tebi goreti plamen. Namesto, da verjamemo, da je mir nemogoč in nedosegljiv, si ga moramo prizadevati spodbujati v naših skupnostih, ter ga sprejemati in prepoznavati v svojem življenju. Molim, da bi bila univerzitetna skupnost še naprej svetilnik upanja in edinosti v svetu, ki je vedno bolj razdeljen. Ob koncu se je sveti oče članom upravnega odbora zahvalil za njihovo navzočnost ter jim zaželil Božjega blagoslova modrosti in harmonije.
2: Medtem, ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem, ko se vi stegujete k svojemu bratu, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili, je dejal sveti oče med audienco z udeleženci 99. plenarnega zasedanja Združenja agencij za pomoč vzhodnim cerkvam. Koliko denarja zapravljajo za ubijanje tisti, ki podžigajo vojne, je zatrdil in opozoril na oslabljene in nestabilne družbe, katerih del so tudi vzhodne cerkve na Bližnjem vzhodu, ki pa nas vodijo k izvorom naše vere. Plenarno zasedanje ROACO, ki se je začelo v ponedeljek 15. junija in se je v četrtek 18. junija sklenilo z audienco pri papežu, je letos potekalo na temo formacije klerikov in menihov v semeniščih in kolegijih vzhodnega obreda. Po papeževih besedah je izbira teme zelo modra odločitev.
4: Supporting a church, in fact, does not mean merely providing it with material means.
2: Podpora cerkve namreč ne pomeni zgolj zagotavljanja materialnih sredstev za preživetje, ampak tudi pomagati ji rasti v njeni identiteti in sposobnosti za evangelizacijo, kar pa sloni na formaciji služabnikov, ki so poklicani širiti njeno duhovno bogastvo. Vzhodne katoliške skupnosti ohranjajo veliko tega bogatstva in ga delijo s svojimi brati in sestrami pravoslavnih cerkva. Vzhodne katoliške cerkve lahko vse katoliški skupnosti, ki se pogosto ne zaveda različnih cerkvenih izročil v svojih vrstah, ponudijo velik dar. Sveti oče je izpostavil, da je zato naša mati, kar je cerkev, združena, a ne uniformna. Njeno rodovitno telo je rodilo različne duhovne in teološke tradicije, pa tudi različne obrede in discipline, ki se medsebojno bogatijo. Za nas je dobro, da se skupaj z milijoni naših vzhodnih katoliških bratov in sester poglobimo v te zaklade, ko se veselimo napredka proti polni enosti z vsemi vzhodnimi cerkvami. Je zatrdil papež in dodal, da nas vse starodavne vzhodne cerkve pravzaprav vodijo nazaj k izvorom vere.
4: They make the light of grace shine forth through liturgies rich in sacredness.
2: Skozi njihova bogoslužja, bogata sakralnostjo, sije luč milosti. S hvalnicami izražajo skrivnost Boga, ki ga je treba častiti, nudijo duhovno bogatstvo, ki napolnjuje srce s čudenjem in hvaležno osuplostjo nad lepoto, ki jo razkrivajo. Prav tako vodijo vernike, da izrazijo svojo lastno molitev v skladu s teološkimi in antropološkimi značilnostmi, ki so za vsakega najbolj primerne, tako da je drugi Vatikanski koncil o krščanskem vzhodu in zahodu zatrdil, ni torej presenetljivo, če se je včasih eno izročilo bolj približalo polnemu razumevanju nekaterih vidikov skrivnosti razodetja kot drugo ali pa jih je bolje izrazilo. V takih primerih je treba te različne teološke formulacije pogosto obravnavati kot dopolnilne in ne kot nasprotujoče si.
4: The Christian East can only be preserved if it is understood.
2: Krščanski vzhod se lahko ohrani le, če ga razumemo. Izgubiti to razumevanje pomeni osiromašiti cerkev, a da bi ga spoznali in ljubili, moramo vlagati v formacijo, je nadaljeval papež in spomnil, da je na to potrebo pred več kot 30 leti opozoril sveti Janez Pavel II. In med drugim močno poudaril potrebo po poznavanju liturgije vzhodnih cerkva, po poglabljanju in poznavanju duhovnih izročil cerkvenih očetov in učiteljev krščanskega vzhoda, po ponujanju ustreznega poučevanja o teh temah v semeniščih in na teoloških fakultetah zlasti bodočim duhovnikom. In zato, je pripomnil Leon XIV, je odločitev Roakoja, da pomaga vlagati v formacijo duhovnikov, kar so v teh dneh storili s poslušanjem strokovnjakov, lepo znamenje njihove konkretne skrbi za vzhodne cerkve.
4: This bond between knowledge and charity, between open minds
2: Ta vez med znanjem in ljubeznijo, med odprto mislijo in delovnimi rokami pa prav tako zahteva duhovno razsežnost, srce, ki ni le velikodušno, ampak je prav tako napolnjeno z milostjo in goreče v svetem duhu. Zato vas želim za uspeh vaših prizadevanj, ki jih izvajate z veliko predanostjo, spodbuditi, da vedno negujete svoje duhovno življenje, zlasti z nenehno molitvijo in udeležbo pri zakramentih. Dobra dela namreč ne obrodijo trajnih sadov, če se ne hranijo pri viru dobrote, ki je Bog. Če je res, da je vera brez del mrtva, je prav tako res, da so dela brez žive vere nerodovitna. Sveti oče je nadaljeval, da ko razmišlja o tihem in dobrohotnem služenju, ki ga opravlja Roako, in o mnogih dobrotnikih, ki po njih pomagajo ljudem v stiski, ne more, da ne bi pomislil, koliko denarja se v tem temnem obdobju zgodovine zapravlja za ubijanje. Koliko denarja zapravljajo mnogi, ki podžigajo vojne.
4: While you generate life, they sow death. While you reach out to your brother, they seek enemies to crush.
2: Medtem ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem ko se obračate na svojega brata, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili. Medtem ko vi ustvarjate dialog, oni iščejo monologe. Medtem ko vi odpirate poti upanja, oni zaklepajo ljudi v strah. Medtem ko vi gradite prihodnost, oni uničujejo sedanjost. Papež je izpostavil problem nestabilnosti, ki jo za sabo puščajo vojne in ki izčrpavajo življenje vzhodnih cerkva. Kako naj ne pomislimo na boleče izseljevanje vzhodnih kristjanov iz lastnih dežel, ki ga je povzročila predvsem vojna, ki, ponavljam, ne rešuje problemov, ampak ustvarja tragedije, tragedije, ki so pogosto prepuščene same sebi. Obstaja ta kuga, nadloga, ki se je rodila iz vojne, o kateri bi rad danes govoril, ki še naprej izčrpava življenjsko kri zlasti vzhodnih cerkva. Opredeljujem jo z eno samo besedo – nestabilnost.
4: When a visitor travels to a country that has experienced conflicts, now shrouded in silence,
2: ko obiskovalec potuje v državo, ki je doživela konflikte, ki so zdaj zaviti v tišino, se stvari običajno zdijo mirne, čeprav so globoko zaznamovane s tragedijami preteklosti. Vendar pa so te družbe oslabljene zaradi institucionalne nestabilnosti, prisotnosti oboroženih tolp, ki delijo zemlje, in političnega sistema, na katerega vplivajo in ga neredko manipulirajo zunanji dejavniki in interesi. Tak sistem ne deluje svobodno, ampak se prebija skozi labirint zvijač, tajnih sporazumov in strankarskih interesov. Posledično se ustvarja nenehen krog nestabilnosti, ki duši možnosti za razvoj in vedno najbolj prizadene najrevnejše. Rezultat sta strah in negotovost, ki prevladujeta v mnogih državah. Službe so nestalne, plače se izplačujejo neredno, zdravstvo, če sploh deluje, je občasno, izobraževanje pa ostaja pogojno. Vse to na škodo običajnih ljudi, družin, otrok in mladih, ostarelih in bolnih. To postane tragedija, ki teži srca vseh, požira upanje in onemogoča gradnjo prihodnosti, zaradi česar mnogi odhajajo, kot je to v primeru mnogih naših bratov in sester v veri, zlasti na Bližnjem vzhodu. Leon XIV. Je ponovno pozval k razmisleku o posledicah vojne in nestabilnosti, ter o njunem preprečevanju z modrim in odgovornim odločanjem, saj to ni posledica neizogibne usode, ampak svobodna odločitev in torej moralno upravičeno dejanje. Zgodovina nam kaže, kako se sheme nasilja in zatiranja, moči in prevlade, dobičkov, doseženih brez pravice in brez zadržkov, obračajo ne le proti tistim, ki jih trpijo, ampak tudi proti tistim, ki jih izvajajo.
4: Let us pray to Jesus, the Lord of peace.
2: Molimo k Jezusu, Gospodu miru, in se obrnimo na vest ljudi, da jih bo ganilo ogorčenje, in naj se povrneta spoštovanje do človeštva in pravi čut za človečnost, je dejal papež. Članom ROACO in vsem, ki z njimi sodelujejo, se je zahvalil, da se v imenu Evangelija še vedno trudijo odpraviti nečlovečnost, ter jih spodbudil naj vztrajajo v ljubezni in ne obupajo. Pri tem pa naj jih podpira Kristusovo upanje.
3: Išla je poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo praznovali 26. julija 2026. Na temo Jaz te ne pozabim. Dragi bratje in sestre, po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok nas pusti zaslutiti globok in jedrn dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta Jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti ob psalmih molitev rodi iz medanosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazu in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papežovo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakemu teh razlogov z veseljem oznanja gospodovo obljuba. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I., da smo prejemniki nemilive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi, če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi, ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska. Ostaja veljavna vsak dan.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.